sindom etse tini rewe sa ha etso no rekate no regulale denan o mi tereti bunizengo ti tajingi radio didori pono 97.5 o meilingonde.